0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 4 časova i 4 minuta.
3: All these things that we took for granted.

Miles Smith i Niall Horan nam kažu drive safe, to vam kažemo definitivno i mi sa Teddy Radija, ako ste trenutno u kolima, a ako ste se slučajno pitali i niste stigli da pogledate kako je vreme, kako nas vreme očekuje sutra, evo mi jesmo, kažu pretežno sunčano i veoma toplo, jedino u višim predelima na jugu i istoku zemlje, onako mestimično sa kišom, neki lokalni pljuskovi, ali ništa nešto strašno prolazno je svakako. Što se tiče najniže temperature za sutra ide od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna će biti od 30 pa do 33. Tako da definitivno, ako slučajno još uvijek niste izvadili letnju garderobu, večeras je pravi trenutak za to, jer ovo kao što čujemo, sutra za nas očekuje pravi jedan onako junski, tropski dan. A sada nastavljamo svakako sa samo hitovima ovdje kod nas na Teddy Radio u nastupu Burak Jeter i Tuesday. Got the

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme za jedan hit od koga ne možemo, a da ne razmrdamo nogice, a to je Lady Gaga i Doechii, Runway. No matter what, no matter what.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Taj čovjek ne može bilo koji žanr da ne izvede. Sve može.
2: Teddy Swims.
1: Teddy Swims, naravno, i Mr. Know It All na mjestu broj 13, a odmah potom za njim stižu Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait, na mjestu broj 12.